papa wa prabu muda. Seni da swangi na basama di panyana dia. Drat mama meni da su. E kama no do chamu akonfo. Mami, let's subie mati. Nyankopon.